0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: U provereno najboljoj 5G

0: pozovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Slušate TDI.

Lagano ljubav, kaže Lorin. U stvari, da li je to ljubav? E, kiša pada na polju, onda je romantika pravo vreme da se uključi, ne znam, ljubljenje po kiši pa da dobijete upalu pluća, ili možda još bolja opcija, ili u stvari sigurno bolja, da lepo idete kući, pustite neki film, neki Netflix and chill, i da tako provedete ove kišne dane koje će da naslede. E sad, izašla je vest za prvu polovinu godine najgledanije serije Netflixove, i sad izašlo je prvih 10, ja neću čitati svih 10, ali evo top 5 ja nisam pogledao, ne znam za vas, ali eto imate kad dođete kući da znate makar šta svi gledaju, pa da možete i vi. Peto mesto Night Agent, noćni agent. Četvrto Man on Fire. Treće One Piece. Drugo His and Hers. I prvo mesto, kao malo ono začuđeno, Bridgerton je. To je nešto onako u nekom veku smešteno, onako se ljubavna neka dramica, ali to je najgledanije, evo četvrta sezona, tako da danas znate šta drugi gledaju, pa kad dođete kući pustite, šta vam kažem.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact! Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Eto manje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana.
0: Vrnjačka banja. Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rablejeva 17.
0: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rablejeva 17.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igra odgovorno.

Taylor Swift. E, ekipa, počelo je polaganje maturskih ispita. Želimo vam sreću, da upišete ono što hoćete i ono što želite i da pokidate to, ono, i srpski i matematiku i izborni i sve.

0: Rocky nastupa u Beogradskoj areni. U četvrtak, 8. oktobra, novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Evo 8 sati, 4. jun, četvrtak, i pravo je vreme za novi hit. Izašao pre 11 dana, Shakira opet rešila da napravi pesmu za svetsko prvenstvo i ošurila. Ajde da čujete.

0: vesti TDI Radija.
1: Crnogorska policija vratila je 87 državljana Srbije koji su čarter letom iz Beograda stigli juče na Tivatski aerodrom, a zbog pojačanih aktivnosti koje se sprovode povodom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan. Bezbednosno informativna agencija saopštila je da je predsjedniku države Aleksandru Vučiću savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. U nastavku istrage povodom krivičnog dela teško ubistvo izvršenog na štetu AN 12. maja na Senjaku, uhapšeni su DV i MJ, koji se sumnjiče za krivična dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i bit će sprovedeni na saslušanje. Krivična prijava protiv trojice policajaca u istom slučaju je odbačena, a nakon odluke tužilaštva oni su pušteni iz centralnog zatvora. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je MOL uputio zahtev OFAK-u za produženje roka od 30 dana za pregovore sa Gazprom Njeftom, s obzirom na to da aktuelni rok ističe 6. juna. Ministarka boravi u Sankt Peterburgu, gde učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu. Basketaši iz Srbije savladali su Austriju sa rezultatom 21-11 u četvrtom kolu grupne faze svetskog prvenstva koje se održava u Varšavi. Eliminaciona faza šampionata počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za dan kasnije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas promenljivo oblačno i malo svežije, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, sredinom dana i posle podne i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Dobro, da, moram da vas prekinem. Stvarno, nije više smešno. Nemojte više mi šaljete na Viber divlju svinju koja je pobegla sa Kalemegdana. Nisam ja. Jasno vam je sve okej. Ha, ha, ha, smešno, da. Pobegla divlja svinja iz Zoološkog vrta na Kalemegdanu i kao, e, pape, si oti. Hvala. Pozdrav za Isidor. Starboy.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Košarka i basket, to se gleda i to su dve različite stvari, nemojte misliti da je isto. Basketaši Srbije su sve razvalili, prvo mesto u grupi, sledi četvrtfinale. Gledamo, pratimo i navijamo naravno to svoje. Što se tiče ABA lige, tu je borba za tron, Partizan brani titulu, Dubaj bi malo da zavlada i vidjet ćemo šta se dešava, igra se od 18 časova. Ostalo sportske.net, sve tamo detaljno imate, nema šta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

All My Love. E, čitam nešto ovde portale i opet su počeli, kaže, ogroman broj roditelja tuče decu, ubeđeni su da je to jedini način se pravilno vaspitanje, čak i pripadnici mlađe generacije, istraživanja pokazuju da svi tuku decu i da ne treba to tako. Ok, možda ne treba, ali želim da se mi prisetimo batina koje pamtimo. Čisto da vidimo kako je to nekada bilo. Ja se sećam i flaše i papuče i varjačom i čime su vas tukli i zbog čega. Pišite na Viber 069-308-9399. Čisto da uradimo mi naše istraživanje. Peggy Goo, na na na.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Uf. Auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 6 minuta. I došlo vreme za pitanje jutra. Bilo opet neko istraživanje kao ne treba tući decu i sve više ljudi to radi i ostalo. Jedan sam vas ja pitao čime su vas tukli i zašto. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Dosta poruka ima. Dosta, samo neki ću ja kažem. Kaže Marko čime nisu. Kaže Verica badminton reket. Oh yeah. Kaže, Tašana, mnogo puta sam bila poslata da uberem put kojim će me mama tući. A evo vas da čujemo čime su vas tukli i zašto. Viber 069 308 93.

0: Pesma se zove The Seed. E, a mi smo imali pitanje jutra, opet je neko istraživanje, ne valja tući decu, ali ipak ljudi tuku i što mi dova dečija muzikica ispod dok pričamo tuči decu. I kao ne valja vamo tamo i ok, podržavamo, ne treba, ne valja i nije dobro tući decu, ali želim da se prisetimo s čime smo i zašto mi dobijali batine. Pisali ste na Viber 069-3089-399 da se prisetimo tih lepih batina. Možete i dalje pišete. Kaže Zoran, čime su nas tukli i zašto. Ovako kreće. Produžim kablom, to je bilo kad sam baš zeznao. Zaključio sam drugara sa kojim sam se posuđio u orman na kraju dvorišta, oni prijavili policiji nestanak jer ga nije bilo ceo dan. Kad sam rekao majci, dobio sam pošteno i zasluženo. Imao sam tada 7 godina, a i drugar je vršnjak. Znači, produžnim kablom. To je jedna nova stvar, pošto smo imali badminton reket, imali smo prut i idemo dalje. Čime su nastukli i zašto? Kaže Demil varjačama, mama konstantno, tata jednom kajšem, naravno. Čime su nastukli i zašto? Ivana kaže papučom, normalno. Uf, ovo je mnogo, mnogo dugačka poruka. Ne mogu da čitam toliko dugo, izvini Boki. Milana kaže, sestru i mene roditelji nikad nisu tukli, bio je dovoljan samo jedan pogled mog oca i da se zaledim. Tek sad kad sam odrasla shvatam da moj otac zapravo nikada nije bio strog, samo je imao takav stav, razmazio je moju decu toliko da mogu na glavu da mu se penju. Eto, ne treba tući decu, tako makar kažu, ali batina je iz raja izašla, da je valjala ne bi ni izlazila.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

džaba, Rema, calm down, calm down. Ja sam rođen pod stresnom zvezdom. E, oj, ajde počitamo neke tweetove. U stvari tweet, našao sam mnogo, dobro. Kaže, zamisli, dođeš u selo i džed zakolje čija semenke da vas dočeka. A, pa stavi na ražanj čija semenke i ono sve zeleno što valja sigurno. Sad preletao svi su nešto kao ultra, znaju kako da se hrane. Daj ti meni onaj klasiku. Ide, mano, čao.

0: Mystical, magical, da. Četvrtak danas, kiša će da pada, bit će onako malo nevreme i kapiram da najbolje što možete da planirate za popodne je da dođete sa posla, nađete neki dobar film, neku dobru seriju, klopa neka nešto i krevet i samo ona kišica, ono, onako lagano i spavanje. Nemam drugo objašnjenje, iako onako letnje vreme počelo, evo su te letnje kiše koje su za odmaranje. Ostanite u Steady Radio, čujemo se sutra od 7. Ćao!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Trampoline Jade. Slušamo na TD radiju 10 i 10. Ako ste mislili da će vam i ovaj četvrtak s obzirom na vreme biti dosadan, ba, bit će vam kao na trambolini. Evo i dokaza da je tako. Jutro se zatreslo, kažu, kod Soluna, pa su Grci dobili besplatan šejk uz kaficu. U Beogradu heroji na Brankovom mostu pokazali, dokazali da solidarnost nije izumrla, samo je nekako uvek u saobraćenoj gužvi. Za one koji brinu o zdravlju, krenuo je karavan zdravlju, pokretu besplatni pregledi srca. Jer, nekako mislim da je bolje da doktori slušaju vaše srce nego da ga vi slušate kad se zaljubite, tek kad se zaljubite. A studenti, spremite se, počeo je upisni rok na fakultetima, to jest fakultet društvenih nauka. Pa ako još niste odlučili šta ćete studirati, vreme je da to uradite uskoro i izberete svoje budućnosti ili bar fakultet sa najboljim menzama, kako bi bar ja birao sad u ovim godinama. Dakle, zemljotres, heroji, zdravlje i upis na faks, sve u jednom danu. Ako se pojavi duga na nebu, zvanično ćemo onda proglasiti četvrtak sunčanim danom, jer pazite, ako mi dozovemo sunce, neće niko, iako se to do duše protivi prognozama meteorologa za danas. Pričamo o svemu ovome u ritmu dana, a vi do tada držite se čvrsto, polećemo.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
5: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
4: Jao, jedva čekam.
5: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
6: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ovo je TDI Radio.

Ariana Grande, Social House, Boyfriend, to je ono što smo slušali na Teddy Radio 10.59. A večeras od 18 časova počinje spektakl finale ABA ligi između Dubaja i Partizana. Crno-beli, znate, brane titulu, debitanti iz Emirata juri istorijski trofej. Ove ekipe imaju identičan skor u sezoni 21-3, pa nas čeka pravi košarkaški derbi. E sad, Dubaj je stigao do finala furiozno, ono što kažu, preko Spartaka i Budućnosti, uz stotku Zenici, napadački vatromet, njihov adut Dženan Musa, čovjek koji prosečno ubacuje 22 poena i deli 5 asistencija po meču, dok evo recimo na drugoj strani Partizan je u polufinalu rutinski pobedio Zvezdu. Nika Lates koji diktira ritam, Carlik Jones, Bruno Fernando, hvata sve što leti oko obruča. Ipak crno-beli su pred ovaj duel oslabljeni, nemaju Džikirija, to bi mogao i da bude ozbiljan problem protiv moćnijeg fizički Dubaja. Statistika kaže sledeće: Partizan je efikasniji u napadu, 92 poena po meču, Dubaj ima najbolju odbranu. Dakle, što kažu, sudar stila, napad protiv odbrane, Balkan protiv Emirata. TDI Radio. Samo hitovi. Biće tu svakako interesantno pratiti tu seriju. Dakle, večeras imamo razlog da provedemo vreme i pored TV-a.

0: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableva 17.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: E sad, svakako nas očekuju promenljive vremenske prilike danas u toku dana i verovatno povremeni pljuskovi i oni otežavaju uslove za vožnju ako ste negde na putu. Dodatni oprez i prilagodite brzinu uslovima na putu. Na, evo, recimo, pojedinim deonicama ima i odrona, ima nanosa zemlji i blata, intenzitet saobraćaja van gradskih sredina je umeren, dok se na pojedinim putnim pravcima saobraća odvija usporeno zbog radova na putu ili preusmeravanja na alternativne trase. Nema većih zadržavanja na naplatnim rampama, dok putnička vozila, kada su u pitanju granični prelazi, u zavisnosti od povećanja frekvencije vozila, čekaju više sati. Treba napomenuti da je od danas i počeo da se upotrebljava tag ka Republici Srpskoj, a vi gde god da ste se uputili, tedi uz vas, srećen put, ma gde god krenuli.
1: Tedi Radio.
2: Samo hitovi.
0: Slušamo dobru muziku, samo hitove.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Harry Styles za vas sa Teddy Radija.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 minuta do 12, a sutra vozači mogu da putuju kroz Srbiju, Srpsku, Crnu Goru, Makedoniju i Hrvatsku koristeći jedan tag uređaj u okviru sistema Tool for All, što znači da se rampe prolaze bez zaustavljanja, plaćanje elektronski bez razmišljanja o valutama, a eto, tamo ćete moći da pregledate transakcije na jedinstveni lak način, putovanje samim tim postaje brže i modernije. Eto, Balkan se pretvara u autoput bez granica, sada se region prolazi jednim klikom.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: Evo i mi na klik, imamo i muziku 24/7.

0: Za letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Uf. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: Irkom.
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Slušate

0: Ajde i radio. Samo hitovi.
1: Inače, tražići da smislimo nešto što može da se priča i tražići na nekim društvenim mrežama neke zanimljivosti, naišli smo na to. Pa jeste sad, naučno je dokazano da je sendvič mnogo ukusniji kad ga napravi neko drugi. Čak i ako recimo koristi iste sastojke kao ti. I šta sad to pokazuje? Evo, nauka se umešala u sendvič. Istraživanja pokazuju da mozak potroši želju dok gledamo hranu koju pravimo, pa je do trenutka kad završimo naš doživljaj ukusa slabiji. Drugim rečima, kad ga neko napravi, mozak je iznenađen, nagradite jačim osjećajem zadovoljstva. Dakle, sendvič u gostima, kod bake ili recimo od partnera će uvek biti najbolji ikada. I ljubav i nauka, to sve ide rame uz rame uz ovu priču. I zaključak, ponekad vam ne treba ta skupa večer u nekom skupom restoranu, samo neko da ti napravi sendvič, što se kaže, iz ljubavi. Ne znam da li se slažete, da li više volite sami sebi da pravite te sendviče, ako naravno volite tako da prezalogajte, ili prosto vam je slađe kad neko napravi. Slobodno šibnite neku porukicu na 069308939, da se malo i prebrojimo. Šta više volite, svoj ili tuđ sendvič?

0: super veru. Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride, one su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Superveru.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
7: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.

0: Ovo je Post Malone, jedan od njegovih najpoznatijih hitova. Chemical, vi ste na TDI-u, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 4 minute, tačno. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, kako vam ide ovaj četvrtak za sada? Kapiram da vi koji ste odavno ustali, možda ste već i pregurali polovinu radnog dana i varat ću polako verovatno i završavate, a ako ste upravo počeli, dobrodošli u TDI kafe, bit ću sa vama sve do 6, kao što je to između ostalog slučaj i ostalim radnim danima u ovom periodu. Kakve god imate obaveze i planove za danas, rešavamo ih zajedno i uz hitove. A kad smo kod hitova, evo šta nam sledi, dakle, Mike Patley, Kelly, BTS u nastavku, Kygo, a prve u nizu Lady Gaga i Doechii, pesma koju su snimile za ovaj film Đavo nosi Pradu, drugi deo. No matter what, you got to strut. I koja nevezano za to da li volite film ili ne, svakako kida. Lady Gaga i Doechii u nastavku.

0: On je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tak smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: Moj ti, ti jedeš kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ

0: 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Da, ova pesma je izašla ove godine i ona je svojevrsni omaž pesmi Complicated koju je snimila pevačica Avril Lavigne početkom 2000-ih. Bili su to Jason Derulo i Ina. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija. Iz Automoto Saveza kažu zahtevniji uslovi za vožnju zbog povremene kiše danas. Dakle, ako ste na nekom putu, pažljivije samo malo, najavili su i meteorolozi, evo gledam sad prognozu, da će biti pljuskovo u toku popodneva, naročito. Radovi na mostu preko železničke pruge na delu petlja Vranje, petlja Vladičin Han, zatvorena je preticajna traka danas i sutra, da znate, eto, ako baš tu da prolazite, samo malo sporije. Osim toga, i dalje su u toku radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja, nekoliko kanala je zatvoreno. Mada nema gužvi za sada, to je ono što takođe javljaju iz Automoto Saveza. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo je još jedna, pa možemo kažemo na neki način retro pesmu. U nas kako slušamo See You i Never Give Up. Srećan put!

Da, koliko dobra i morao bih da kažem zabavna saradnja između benda Maroon 5 i Christine Aguilere na pesmi Moves Like Jagger. Dobar dan, pozdrav sa TD i radija. Jedna brza filmska preporuka za sve vas kojima se možda ide u bioskop ovih dana. Počinje festival Under 30 večeras ovde u Beogradu. Odnosno, festival se zove Ispod 30. To je novi mali filmski festival koji se održava ovde u Domu omladine u Beogradu, a zove se tako jer su svi učesnici, dakle, mladi reditelji i filmski autori, kako zvanično kaže evo ovaj jedan portal, dakle, svi su oni ispod 30 godina i svi filmovi su kratkometražni, traju do 30 minuta. Vidim sad njihov plakat na Instagramu, izgleda dosta zanimljivo. Tako da kucajte na internetu under, pa broj 30, dakle under broj 30, ako je to vaš fazon i lepo se provedite. Festival se održava, dakle, još jedan put u Domu omladine u Beogradu od večeras do 7. juna. E da, i ulaz je besplatan, da znate ako budete išli. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. 3 sata je tačno, ova pesma se zove In Your Arms. Dobar dan.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Ovo je TDI Radio.

0: smo cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

Ovo je The Bossa i Magnetic, 25 minuta do 4, dobar dan i dobrodošli Teddy i Kafe, ako ste se umeđu vremenu priključili, Ogi ovdje i bit će sa vama sve do 6. Što se vremena tiče, oblačno ovdje u Beogradu trenutno, mada još uvijek nije počela da pada kiša koju su meteorolozi najavili, 23 stepene u Somboru, 19 u Zrenjaninu, Novom Sadu, Valjevu i Beogradu, malo hladnije nego što je to bio slučaj prethodnih dana, uglavnom oblačno svuda u Srbiji, a bit će kasnije kiše, da, to je ono što kaže zvanična prognoza. Požega, Kraljevo, Niš, Ćuprija, Leskovac, sve po 21 stepen u ovom trenutku, u Zaječaru 22. Dobro, što se tiče ove kiše, dakle ona se očekuje na jugu i istoku zemlje, to je ono što treba da podvučemo, sever i zapad ostaju suvi do kraja dana, tako kažu meteorolozi, da znate ako planirate da radite nešto napolju ovog četvrtka. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, Me and My Guitar, dobar dan.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
5: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

Ovo su Black Eyed Peas, Shakira i David Guetta. Pesma se zove Don't You Worry, 4 sata, samo što je prošlo, 4 sata i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli Teddy Cafe. Vidim po Instagramu da su ovih dana kada je bilo do duše malo toplije nego što je to slučaj danas, recimo, ono kad su bili oko 30 stepeni, mnogi već bili na sunčanju ovde na Adi Ciganliji. Kupališna sezona još uvek nije zvanično otvorena, zbog toga nema spasilaca na plažama, pa ne bi trebalo baš da se ulazi u vodu, evo to kaže jedan portal, ali izdržite još koji dan, brzo će i to. Kupališna sezona obično polovinom juna počinje na Adi Ciganli ovde u Beogradu, ali i na drugim kupalištima po Srbiji, recimo, ne znam, Štrand u Novom Sadu i bazeni se takođe otprilike u to neko vreme otvaraju, tako da pomenemo i te informacije s obzirom na to da je već 4. juni, da su svi čekali da leto konačno nekako bude sve bliže, mislim, počinje 21. juna zvanično, a sa letom da se primaknu nekako i te letnje aktivnosti. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo jedna pesma već kad smo kod leta, koja će u svakom slučaju biti ovogodišnji letnji hit. Om i Dolce Vita u nastavku, tu sam do 6. Dobar dan.

0: CDI.
1: Samo hitovi.
0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Ovo su Joel Corey i Tom. Pesma se zove Lionheart. Dobar dan, pozdrav sa Tede i Radija. Da li ste napravili planove možda za petak ili vikend? Pitam to jer vidim evo da se u Novom Sadu dešava noćni bazar, sada u petak, dakle sutra, pa ako ste možda u tom raspoloženju i Novi Sad vam je blizu, kao i uvek na ovim bazarima bude raznih nekih stvari, ne znam, hrane, piće, odeće, nakit, prirodna kozmetika, pa možda možete da nađete nešto zanimljivo, naročito ako ste u potrazi za nekakvim originalnim poklonom. Znam mnogi ljude koji su tako pokušavali nešto da nađu nekome za rođendan zanimljivo i na kraju uspeli to da reše na ovim noćnim bazarima. U svakom slučaju gledam prognozu, ono što kaže za sutra na severu zemlje, u toku dana bi trebalo da bude sunčano i popodne, a onda tek uveče može da bude kiše. Tako da požurite ako ste u fazonu da sutra idete na ovaj noćni bazar u Novom Sadu. Riblja pijaca od 5 popodne, to je lokacija, do 11 uveče će biti otvoreni štandovi. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, ovo je Loi i Get Lucky, tu sam do 6.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableova 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableova 17. X on

0: bila je ozbiljan letnji hit prošle godine, a čini mi se da će biti i ove. Dobar dan, dobrodošli Teddy i Kafe. Leto samo što nije počelo, evo 17 dana je ostalo tačno do leta. Dakle, dobrodošli Teddy i Kafe, još jednom Ogi ovde, a tu nam je Lola. Ćao Lolo.
1: Ćao, ćao. Da, kad si to rekao 17 dana, ja sam stavila na telefonu da mi odbrojeva koliko je ostalo do leta, da znate, da.
0: Baš Lola je ovo ozbiljno shvatila.
1: Jesam. A osim toga vidim i na raznim portalima sve neki naslovi u vezi sa te ono granični prelaz u Grčkoj, Evzoni.
0: Čuveni Evzoni.
1: Čuveni Evzoni, jeste. Biće više traka otvoreno za turističke autobuse, pa onda odmah ispod toga naslov gde su najbolje plaže u Crnoj Gori.
0: E, pa da, ovo su sve u stvari vesnici vesnici leta da. Na našim portalima, jeste. Pa yes. Gde su te najbolje plaže u Crnoj Gori?
1: A znate, najbolja mesta, naravno, Herceg Novi, Budva, Ulcin, Bar.
0: E, jeste, ali moram pomenem isto i plažu Kamenovo, gde će ovog leta kao i ranijih leta. Biti otvoreni studio TD i radio, tako da ako budete dolazili početkom juna tamo, pa sve tamo do avgusta, možda čak i u septembru, vidimo se dakle u otvorenom studiju.
1: Da, a kad krene ovo, recimo sad, evo, krajem juna, ova velika seoba Srba u Grčku, pa preplavit ćemo tamo ovaj pevkohori, paraliju, ovo standardno sve.
0: A, velika seoba Srba u Grčku, jeste, tako je. Ima i tamo super nekih mesta, dakle, najposećenije plaže, u svakom slučaju, paralija, pevkohori i ima li još neka?
1: Ne. Lepkada ima.
0: Lepkada, tako je, dobro. Možemo da se vratimo lagano i nazad na muziku. Lolo, hvala ti na ovim komentarima i simpatičnim naslovima sa portala. Dobro, Kylie Minogue, nastavku, ova pesma se zove In Your Eyes, hit sa samog početka 2000-ih godina. Dobrodošli u Teddy i Kafe.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.

0: ovo je južnokorejski bend, ženski bend Cat's Eye i Gabriela, vi ste na Teddy Radio, dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati samo što je prošlo, dakle tačno je 5 sati i 1 minut, vi slušate TDI Cafe. Ako ste upravo završili sa obavezama za danas, seli u kola i priključili se, dobrodošli TDI Cafe. Konkretno Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 6, tako da gde god da ste pošli, možda pravo kući, možda na trening, možda završavate nešto po gradu, ali tako, budite tu. U svakom slučaju imamo sjajnu muziku za sve varijante i ovog četvrtka. Charlotte Cardin, nastavku slušamo The Way We Touch. Dobar dan.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. U provereno najboljoj 5G mreži.

0: sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: Example i One More Day. Vi ste na Teddy radiju, 5 sati 21 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli Teddy kafe. Ogi ovde, a stigla nam i Bađa. Ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima na Teddyju od 6 pa do 10 uveče u emisiji Party Time i tako će biti i ovog četvrtka, što je negdje logično s obzirom na to da možete da čujete da je Bađa već ovde. Zašto sam ja pozvao Bađu? Bađo, šta ti kažeš? Da li si ti fan Pitbulla? Hoćeš tu da iskomentarišeš sa nama, pošto on dolazi ove godine u Srbiju, imaće veliki koncert.
1: Tako je, stiže nam, pa 13. novembra je tu, nastupa.
0: To sam htio da proverim, zaboravio sam koji je datum, da.
1: 13. novembra je tu i naravno ljudi, ja ako se organizujem da odem, ja ću kao i većina njegovih fanova da se pojavim obučena kao Pitbull, jer ne znam da li smo pratili po društvenim mrežama, ali svako ko njega sluša voli na njegov koncert da dođe tako što stavi onu kao kapicu da ispadnu ćelav, jer je on čovek onako ćelav, košulje, naočare za sunce i ceo taj njegov vibe i imidž da furaju.
0: Video sam to na Instagramu, molim vas ljudi, ali možete da zamislite gomilu njegovih fanova, kao 20, 30, 40 ljudi koji nose, koje nose one kape koje izgledaju kao kape za plivanje, samo su u boji kože i onda izgleda kao da su ćelavi zato što je Pitbull ćelav, mislim, koje
1: da,
0: je to
1: ludilo. Da, ali ja mislim
0: ludilo.
1: Da on čak obara da je neka pora, sad da li je to istina ili ne, tipa da hoće da obori Guinnessov rekord, da stvori kao sa najvećim brojem posetilaca koji su nosili ćelave kapice.
0: A ne možete da zamislite kako se on osjeća kad to sve vidi. Da. Dobro, ništa, možemo da se vratimo nazad na muziku, evo ga Pitbull i na našoj playlisti, ova pesma se zove Fun i nastala u saradnji sa Chris Brownom. Dobrodošli Teddy Cafe.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Kygo, Kelly the Griffin. Save my love. Dobar dan, dobrodošli u Teddy Cafe. Jako je bilo neke priče da će biti kiše, trenutno je čak i sunčano, makar ovde u Beogradu, tako da izgleda da se ova kiša zaobišla. Moguće je doduše na jugu i istoku zemlje u toku popodneva i večeri, ostali krajevi u principu ostaju suvi, to je ono što kaže vremenska prognoza. A sutra će biti ipak malo lepše vreme nego što je to bio slučaj ovih dana. Uglavnom svuda u zemlji vedro u toku dana, a onda uveče može da se desi opet neko naoblačenje i neka kiša na severu i zapadu zemlje. Mada ono što je super u svemu tome je da evo, kažu meteorolozi da neće dugo da potraje ta kiša uveče kad bude krenula da pada. Super, osim toga da i početak ove pesme već po introu znate o čemu se radi. U svakom slučaju, da, sutra za sam kraj nedelje idemo i do 30 stepeni, onom najtoplijem delu dana. Uskoro će 6 sati, vi slušate Teddy Radio, a ovo što čujete je Tame Impala i pesma Dracula. Ovaj put je slušamo u remiksu koju je uradila Jenny. Uskoro će 6, stigli smo dakle do kraja Teddy Cafea, Badži će biti sa vama od 6 pa sve do 10 uveče, tako da budite tu, žurka na Teddyu tek počinje, mi se čujemo sutra u 2, ćao!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Kako odoleti po golfskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Supervero.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati i 2 minuta i pravo vreme za naše omiljeno doba dana.
0: Ovo je
1: PDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pa deste, braćo i sestre, stiglo je 6, što znači da je vreme da i batalimo posao i muke i sve što nam ne prija i malo da se opustimo i zezamo uz pravu stvar, odnosno Party time na TD Radio. Baču sa vama sve do desetke. A u slučaju da neko imao baš onako bez veze dan, da je došao šef i bio u fazonu e, radiš za vikend, a kad mi njemu dođemo i tražimo slobodan, tad bata ne čuje. Tad ne zna ništa da progovori. Idemo jedna za relaks, stiže Quicksand. Quicksand.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Night Shift Radio. BDI Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i Markvard na TDI Radio. In the mix.
8: Tivoli and Markvard.

0: Party Times.
1: U odnosu na juče, danas nam je definitivno granulo sunce, ali ako ne napolju, onda u duši jeste sigurno. Pogotovo kada vidimo ovu temperaturicu od 22 stepena u Beogradu, 24 u Novom Sadu i 23 u Nišu, ali da nam bude još toplije oko srca, onda nastavljamo da slušamo samo hitove.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kao i ptice na grani, i naši novčanici znaju da je vreme svadbica u toku, a što se tiče njih samih, kao i venčanja i takvih žurkica, naš evo dobrojutarac papi je jutros imao jedno jako dobro pitanje na koje taman i mi možemo da se uključimo i odgovorimo. Hajde da ga čujemo.
3: Hoću da napravim pitanje jutro, pošto je krenula sezona svadba.

0: naruči.
1: Ma kakvi crni to da naruči, tačno bi mu bilo poslednje. Ali da, ljudi, ajde, koje pesme mislite da nikako, nikako ne treba da se puštaju, naručuju na svadbama? Koja je vas najviše šokirala? Pišite nam na Viberu na 069 308 9399.

Ovo je već romantikica koja se posvećuje. Šao si Cup Sport, only you. A koje pesme nikako ne treba da se posvećuju, a pre svega ne treba da se puštaju po svadbama? To je pitanje koje smo vas malo pre, ljudi, pitali. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prva se javila Džiki koja kaže Doja Cat i The Weeknd, You're Right. Kad peva kako ima muškarca, ali želi nekog drugog, pa vidi se ko sluša TD radio. Jovan kaže, jednom sam čuo koktel ljubavi na svadbi i ostao u šoku. A da, ona i ja i ti u koktelu ljubavi, stvarno jeste bizarno da se pušta na svadbama. Lune kaže, Kerber kad zapeva, bolje da sam druge ljubio. Pa momci, pa ne do vam Bog da zapevate na taj... Ne. To nećemo, ali znamo šta hoćemo. A to su Jonas Blue i Malive, Edge of Desire.

0: radio.
1: Party Times.
2: Jo, majko, narode, čitam neki naslov, kaže, Švedska preporučuje da se ide na odmor kao lek od umora. I sad prva pomisao mi je bila, ma pazi, majke, ti izmislili toplu vodu, ali ne. Ona bukvalno je postala prva zemlja u kojoj lekari mogu da prepišu putovanje kao recept. Mislim, zamislite vi ovo, da nam šef kaže, e, potrošio si sve dane za odmor, a onda mu mi damo doktora recept, kao, ha, ha, dali sam. Bukvalno genijalno.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
5: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
4: Jao, jedva čekam.
5: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Vidimo se u ulici Rableva 17.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
8: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
9: Ovo je DD

mine. Ok, lista je definitivno, iako je četvrtak, podobra je i jaka je, složit ćemo se, tako da vidi se zašto kažemo sreda mali petak, četvrtak mala subota. A da nastavimo ovaj party time na što jačoj noti, ljudi, u nastavku M što nam stiže Ray, Where is my husband, pa Bob Marley, Could you be loved u sjajnoj obradi, Canto de la Trista Pena, bukvalno fenomenalna lista, pozdrav i poljubac za urednika TD Radija muzičkog, ali ajmo pre svih malo na Baby Goodbye.

0: ona stalno kasni.
1: Znaš li ti šta znači kreni u šest?
2: Pa jesam krenula, ali u glavi.
1: A u realnosti?
2: Ma, tu se još spremam. Treba da zasijam, halo?
0: Isi i pap. Kasne samo sa mozgom.
3: Ali nikad sa jutarnjim programom.
4: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

Kakva obradica, ej! Bob Marley i The Wailers, Could You Be Loved? A could we be more lucky? Da li možemo biti srećni? Pa možemo definitivno, jer evo ljudi, ako prolazimo kroz glavni grad, ako se vraćamo s posla, u odnosu na to kakvo je stanje bilo pre neki sat vremena, sad je bombonica. Konkretno, trenutno jedine gužvice su možda malčice na autokomandi, gazela, ajde kao i uvek puna automobila, mada kažem u odnosu na pre sat, dosta laganija priča, isto tako i za Brankov most, Slavija skoro pa čista, tako da nastavljamo i vožnjicu i druženje tokom party time-a. Uz mirnu glavu i pravu stvar, Canto de la Trista Pena.

Od kako su se vratili iz vojske, obradovali su nas ovim hitom. BTS Swim. A džabe, džabe smo se mi spremali da budemo raketa do leta kad ove manifestacije sa hranom samo stižu i Bogu hvala da su tu. Evo čitam narode kako se u Erdeviku održava kulenijada. Danas su ocenjivali kvalitet kulena. Iskreno, meni je žao što nisam mogla da budem tu, jer da hoću da ocenjujem. Ali svakako možemo da se vratimo i 6. odnosno u subotu, a možemo da se vratimo i na našu listu, realno.

0: Matej Radio. Party
1: time. Nema samo Zoološki vrt atrakcije, ima ga i Kališ, jer sigurno je većina nas ispratila do sada onaj snimak na mrežama kako divlje prasence trči kalemegdanom. E pa sad ovo će naravno balkanska deca da razumeju, ali ljudi, da li se sećamo kojom šancom kada smo bili mali? I na primjer mi vidimo, ne znam, idemo s tatom, vidimo neku životinju i kažemo: jao tata, vidi zjeku, vidi batkicu, ili u ovom slučaju vidi prase, a oni odgovore: da, da, baš je slatko. Pogotovo na ražnju, pa onda kreće cika, plakanje: ne tata, to je prase. A onda oni još više tovare: pa da, baš zato. Jo majko moja, hit hitova i pozdrav.

A hit koji nam narode stiže u nastavku ima jednu zanimljivu priču koju ne znaju baš svi, a u pitanju je naravno pesma Somebody's Watching Me i mi ovde na Teddy Radio slušamo u fenomenalnom remiksu i obradi. Ali ono što je zanimljivo kod ovog hita jeste da kada je izašao 83. njega je radio Rockwell. E sad, njegovo pravo ime jeste Kennedy Gordy, a otac njegov je bio Berry Gordy, koji je bio jedan od osnivača Mountain Recordsa. E sad, njegov otac nije znao da njegov sin Kennedy, odnosno Rockwell, želi baš da se bavi muzikom i onda je on zato smislio to svoje ime da bi se kao pod drugim identitetom predstavio i započeo svoju muzičku karijeru, da posle ne bi kružile priče, to ti je sve zbog tate. Tako da da, to je jedan interesantan deo, isto kao i što ga je Michael Jackson podržao i pevao na refrenu. Nisu ga čak ni imenovali jer nije hteo da zaklanja Rockwellovu buduću slavu. Tako da je to jedna interesantna pričica o ovom hitu, ali ajde sad i da ga čujemo u nastavku u sjajnoj obradi od Chico Rose i 71 Digits.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Kaže jedan momak na X-u, braćo, ide mi se na utakmicu i pivo, a žena ne prestaje da zivka i šalje poruke, šta mi je činiti? E pa pošto ovo zvuči kao poziv za pomoć, onda idemo na jedan besplatan savjet noći. Znači, šta da radimo ako žena ne prestaje da nazove kad smo u izlasku? Pa, realno, možemo da joj odbijemo poziv, možemo da je blokiramo, ili još bolje, da ugasimo telefon da misli da smo isparili sa lica zemlje. A to što će ona posle da nam spakuje kofer i da nas vrati kod majke, to je realno ništa. More, nemoj da sam vas čula, ljudi.

Taman smo se prisjetili jednog jako dobrog miksa jedne jako dobre pesmice. Mika, Relax, Take It Easy. A kada već vraćamo vreme unazad i prisjećamo se nekih stvari, evo narode, da li se sećamo kada smo bili tako negde, neka srednja škola, možda kraj osnovne, i onda zablejimo u sred Beograda u neke malo kasnije sate, pa gde ćemo, šta ćemo još tada, beskintos, naravno idemo, sedimo malo, pijuckamo neko pićence na kališu, e pa sada će malo te blejice da se smanje, pošto su od juče uveli da u periodu od pola jedan uveče do pola pet ujutru kreće noćno zatvaranje, tako da određeni delovi Kalemegdana će biti zatvoreni, što će možda malo ograničiti te blejice i ljubljenja, ali zato tu muzika uvek da podrži o raspoloži kao No Time to Talk.

pomoć povređenom golmanu, a pored toga uvedene su i neke nove cake zaduženja ovim sudijama u kontrolnoj sobi, a što se naravno tiče onog čuvenog taktičkog time-outa golmana, e pa, treneri su ga ranije koristili kako bi dali uputstva igračima ili da pokušaju da zaustave zamah protivničke ekipe, a sada će momci malo da se ugledaju na nacionalnu žensku fudbalsku ligu koja je još pre par godina uvela to da ako je golmanka povređena, igračica oba tima se zaustave tamo gde su bile u trenutku kad se to desilo ili se okupljaju u centralnom krugu terena. Tako da, kako će se momci snaći, ne znamo, ali znamo da možemo uvek da im preporučimo da se opuste i slušaju samo hitove. Jer nije što su naši, ali su realno najjači. Zato u nastavku mi uživamo uz Elu One Wolf.

0: Radio.
1: Party Times.
2: Većina ima onog kolegu na poslu od kog se sakriva u WC-u, beži. U našem slučaju to je nekada ekipa za društvene mreže, ali svaka čast i poštovanje njima, jer koliko god nekada smo u obavezama, onog trenutka kad oni dođu nešto da snimimo, posle to ispadne kao najjači klip, najjači produkt na svetu. Ko ne veruje, može da ukuca na TikToku, na Instagramu TDI Radio bez tačke, bez zareza i da vidi kako M-Kida, naša ekipa za društvene mreže, a i šta sve voditelji neće uraditi za njih. Ipak ovde cveta ljubav, zato to ime slušamo You're Free.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

TD, samo hitovi. Let's get right into it.